sɛ Nyankopɔn ɛnni mu a abrabɔ no ɛnyɛ ohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ɛnamo bi a yɛbɛtu bi a yɛame nni mu a ɛnyi ɛhia wo nyankopɔn agya yɛda kwase.